0: תוך סלינים לתנמית, פופטום פטינג.
1: כל השוק המריסה סוגוונן, את רגועות של העתיד.